0: Sinnéesuere
1: Äre Kino Zwiechtennach Genéisst du déi Film am moderne Kino an der Regioun Osten.
2: Radioaktiv, Äre Radiosender fir den Osten. Radioaktiv op 106,5.